Ćuske. Kuba Milosavljević. I naše dve prelepe dame.

jutro, dobro jutro. Kako ste mi jutros? Jeste li se naspavali? E pa ja nisam. Ja nisam nikad dovoljno. Doduše bude nekad dovoljno, ali evo jutros nekako nije dovoljno. Nekako bi bilo još 5 minuta, pa još 10 minuta ili tako nešto. Ma minut samo duže. Mislim da bi bilo taman, ali da vam ne kukam sad, otišlo bi to nadugo i naširoko. Šta je razlog, kakav je razlog, to je sad već neko drugo ili deseto pitanje. Međutim, valja nam se što prije dovesti u red, valja nam što prije profunkcionisati, inače smo u problemu, a probleme ne želimo, pogotovo ne danas, jer danas je onaj, kako bi to Stefan volio reći, dan pred mali vikend, pošto on mali vikend zove srijedom, ili tako. Dakle, utorak je danas dan, kako je to govorio nekada Duško Radović, pitom paran, outsider. Pa ćemo danas, za razliku od ponedjeljka, sve nekako lakše gurati i pregurati. A jutro kao jutro, ima tu i neki poneki oblačić, ima tu i sunca i mogu da kažem da jutro obećava. Kakav će biti ostatak dana, zavisi dobrim dijelom od nas, od našeg stava i od onoga kakav ćemo stav zauzeti. I da li ćemo dozvoliti nekim spoljnim uticajima da ga pokvare. Nadamo se da neće. Nadamo se da nećemo, poučeni prethodnim iskustvima, znamo da je do nas i da je do našeg stava. Prema tome, osmijeh na lice, ljudi moji, i idemo u nove radne pobjede, a iskreno se nadam da će ih biti. Nego da vidimo mi kakvo je stanje jutros, da vidimo šta nam kažu meteorolozi, da vidimo šta možemo očekivati, da li će opet biti nekih havarija, da li će biti nekog nevremena i slično. To nam jedino može vremenska prognoza pokazati, a trenutni podaci kažu da je recimo temperatura u Banja Luci 15 stepeni, dakle nešto niža nego prethodnih dana. Vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva neki sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Pa onda idemo redom. Kaže ovako, 15 stepeni je izmjereno u Doboju i Prijedoru, 16 u Zenici, 17 u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli. Onda idemo sa Hercegovinom. U Trebinju 21, u Mostaru također 21, a u Neumu 22 stepena. Dakle, Hercegovina je tu uvijek u prednosti za nekoliko stepeni. Ali danas, kažu meteorolozi, opet može biti nekih trzavica. Kakvih, da vidimo. Kažu, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost, međutim u većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Nadamo se da se ovaj posljednji dio prognoze neće obistiniti, jer grad nikome nije potreban. Kiša ljeti uvijek dobro dođe, ali grad nikada. Najviša dnevna temperatura danas trebalo bi da bude između 24 i 30 u Hercegovini do 36 stepeni. A evo, danas je 21. jul, a 21. jula 1542. godine Papa Pavle III. Formirao inkviziciju, kongregaciju kardinala sa ovlašćenjima da progone jeretike kako bi pojačao borbu protiv protestantizma. Znam onda da je bilo i onih čudesnih sprava, razvlačenja, mučenja i slično. Kako kažu ljudi, ne ponovilo se. Pa onda idemo dalje. 1798. godine Napoleon Bonaparte je nakon pobjede u bici kod piramida zavladao Egiptom. A 1899. godine rođeni američki pisac Ernest Miller Hemingway
dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1954. godine. A 1904. godine završena je 13-godišnja izgradnja transsibirske željeznice od Moskve do Nahotke kod Vladivostoka, duga 9300 km, dakle 13 godina građena. 1940. godine u baltičkim državama Litvaniji, Letoniji i Estoniji uspostavljena je sovjetska vlast. Dakle, bili su u samom startu na strani Hitlera i kada je krenula njemačka ofanziva, onda su se odmah pridružili Hitleru i tamo su počinjena velika, velika zvjerstva nad Jevrejima. 1985. godine umro je Zoran Radmilović, jugoslovenski glumac, legenda za života, upamćen po nizu briljantnih uloga Kralja Ibija, Radovana III. Trigorina u Galebu, Laze Kostića u Santa Maria della Salute. 1994. ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin stigao je u Moskvu poslije dvomjesečnog putovanja po Rusiji, iz koje je 20 godina ranije otišao u egzil. Da, bio je onako prilično tužan i onda su ga pitali, kaže, zašto ste tužni? Kaže, zato što ne znam o čemu sad da pišem, kao nema represije, a uvijek se ima o čemu pisati. 1998. godine umro je američki kosmonaut Alan Shepard, prvi Amerikanac koji je poletio u kosmos i jedini čovjek koji je igrao golf na mjesecu, navodno. 2003. godina UNICEF je saopštio da je više od 1000 djece u Iraku ubijeno ili ranjeno zaostalim minama. Svijet nikad ništa neće naučiti. Zatim, 2004. godine umro je američki kompozitor Jerry Goldsmith, autor muzike za mnoge klasične filmove kao što su recimo Patton, Osmi putnik, Velika pljačka voza, Momci iz Brazila, Totalni opoziv i popularne televizijske serije Doktor Kider, Hilder i Zvezdane staze. Dakle, čovjek je apsolutni genije. 2017. godine preminuo je Predrag Gojković Cune, a 2024. godine aktualni predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden povukao se iz izborne trke za drugi mandat podržavši potpredsjednicu Sjedinjenih Država Kamalu Harris kao predsjedničku kandidatkinju demokrata. Da se povukao ranije, možda su mogli naći i ozbiljnijeg kandidata, jer ova nije imala šanse protiv narančastog iz Bijele kuće. 6 časova i 9 minuta. Još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, evo sada već i 22 minuta, još jednom dobro jutro. Još uvijek se dosta priča o svjetskom prvenstvu, o Španiji, o briljantnoj igri španske reprezentacije tokom čitavog svjetskog prvenstva i ne može se niko oteti utisku da su bili fantastični i da su potpuno zasluženo osvojili tu titulu šampiona svijeta, dakle prvaka svijeta. Igrali su nevjerovatno ti mladi momci, ali ono što je bitno, savladali su Argentinu koja se nije baš pokazala onako dostojanstveno, pogotovo u porazu kada su počeli da bukvalno tuku španske igrače, da odlaze do tribine sa svojim navijačima, da pogrdno skandiraju Špancima kao da je neko oteo njima titulu, a u stvari pošteno su izgubili i dobro su još prošli jer su mogli primiti ko zna koliko golova, a na kraju krajeva igrač koji im je isključen mogao je biti isključen i prije, a ono što je uradio zaslužuje i krivičnu prijavu umjesto izbacivanja s terena. Prema tome, dobro su prošli i treba da budu zahvalni. Tužni imaju pravo da budu, ali onako se ponašati, to je zaista, zaista nije civilizovano. Međutim, svuda se miješa čovjek iz bijele kuće, narandžasti klovn, tako ga onako rado zovemo, jer, kako kaže, mirotvorac koji vodi rat za ratom i koji je, kako kaže, 8 ratova prekinuo, ne znam kojih, do duše nabraja on neke, čak je prekinuo neki rat na Kosovu to i, međutim, mi nismo informisani da je bilo nekih žestokih sukoba. Međutim, evo, Trump je ponovo bio u centru pažnje i na finalu, to smo svi vidjeli tokom nedjeljne utakmice između Španije i Argentine. Dio publike ga izviždao nakon završetka utakmice, našao se u centru nove rasprave na društvenim mrežama, a nakon što je Trump i predsjednik FIFA Gianni Infantino, koji se ponašao kao Trumpova pudlica, nakon što su uručili pobjednički pehar reprezentaciji Španije, američki predsjednik prišao igračima kako bi im čestitao, a zatim ostao na bini tokom proslave osvajanja titule. Na snimcima koji su ubrzo postali onako žestoko viralni, vidi se kako Infantino pokušava da Trumpu stavi do znanja da se pomjeri i prepusti centralno mjesto fudbalerima. Međutim, američki predsjednik ostao je uz slavljenike, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama. Ubrzo nakon finala španska fudbalska reprezentacija objavila je na svom profilu na društvenoj mreži X fotografije proslave osvajanja titule, a korisnici su brzo primijetili da na jednoj od zvaničnih fotografija Trumpa nema jer je isječen iz kadra, što je logično. E, upravo je taj detalj pokrenuo lavinu komentara na društvenim mrežama. Društvene mreže su preplavili sljedeći komentari. Španija izbacila Trumpa sa fotografije, napisao je demokratski aktivista i kreator sadržaja Ari Sison. Zatim, ubrzo su se nizali i drugi komentari. Jedan korisnik na španskom jeziku je napisao: ha, ha, ha, sklonili su Trumpa, dok je drugi na francuskom poručio: obrisali su onog čije se ime ne spominje. Sjajno. Treći korisnik je napisao: Španija izrezala Trumpa sa zvanične fotografije dodjele pehara, dok se jedan korisnik na indonežanskom našalio: čekaj malo, nešto nedostaje na ovoj fotografiji. I zaista, čovjek se jednostavno petlja u sve živo, ali ponašanje prvog čovjeka FIFA Infantina bilo je zaista možemo reći najblaže izazivanje nekog čudnog osjećaja u želucu i mislim da mi nije dobro kada sam ga vidio, samo onako ustreptao i trčkara oko njega, tačno onako baš jadno i uvlakački. Eto, tako da upotrijebimo pravi izraz, uporno ga izbjegavam, tražim drugi, ali dobro. Dakle, uvlakački, poltronski. Dobro.
E sad, kako kažu ljudi, svaku priliku političari koriste da se fotografišu, obilaze koje kakve manifestacije, obilježavaju koje kakve događaje, gledaju samo da se, ako se okupi više od 50 ljudi, eto njih sa kamerom, eto njih da se fotografišu, eto njih da uzmu, da postanu dio neke vijesti. I pogotovo recimo u ovoj predizbornoj kampanji, nagledat ćemo se i već gledamo dosta toga, tako da nije baš dobro ni gledati svašta, tako da se isključivo gledaju neki filmski kanali, gledaju se neki servisi koji nude dobre filmove, a isključuju se ove spodobe iz naših života. Naravno, mi već znamo šta oni mogu i da kažu, šta oni mogu i da ponude, pa nekako nije interesantno gledati ih i slušati, pogotovo ne u neko naše vrijeme koje imamo samo za sebe i za nama drage ljude, ali teško je doći u tu kategoriju, jer teško je njih smjestiti u bilo koju kategoriju. Prema tome, nije Trump ništa novo, Trump je samo jedan od mnogih koji koriste priliku, a imali bolje prilike nego finalna utakmica svjetskog prvenstva u fudbalu. E tako da, eto, ogrebao se za dio prostora. Sad, ne vjerujem da će to doprinijeti da neko promijeni mišljenje o njemu, mada ima i onih koji misle da je on sjajan čovjek, da je on divan čovjek, da on zaustavlja ratove i tako dalje i tako dalje, ali eto, neka im, neka vjeruju u šta žele ako su tako srećni. E sad da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo ko se to javio. Ovako, kaže Dragan spava, mudri spava, da svi spavaju, tako da eto, probudili smo se i funkcionišemo, nadam se dobro. Nije svaki odlazak poraz, ponekad je to jedini put kojim se duša može vratiti sebi, kaže Ljubica. Da, i želi dobro jutro naravno svima. Dragiša iz Štokholma je tu, pa je Gordana tu, kaže dobro jutro, vrijedna ekipa, Big Rad je iz hladnog srca i pokazuje 12 stepeni. Pa je tu i Nena sa Ozrena, kaže dobro jutro, pozdrav društvo, i jedna fotografija, onako baš tu su neki oblaci, baš onako dramatično djeluje.

časova i 41 minut da napravimo još jedan brzi pregled trenutnog stanja. Temperatura u Banja Luci 15 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Prijedoru temperatura također 15 stepeni, u Doboju i Zenici 16, u Sarajevu, Bijeljini, Tuzli 17, u Trebinju 20, u Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuje kiša, poneki pljusak, a ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada, dakle može, a i ne mora. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 30, na jugu zemlje, dakle u Hercegovini i Primorju do 36 stepeni. A onda kada je riječ o stanju na putevima se saobraćaj jutros po suvom, mjestimično vlažnom kolovozu. Meteorolozi za danas naravno najavljuju i padavine, tako da će svi biti malo oprezniji, nadam se, jer glava je samo jedna, a zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren je na magistralni put M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoputa A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa, pa su i dalje aktuelni radovi na autoputu A1, dionica Sarajevo-Zapad-Lepenica, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Također u toku su radovi na sanaciji škarpi na magistralnom putu Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. I zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, uspon iz pravca Podromanije, dolazi do povremenih obustava saobraćaja, tako da se treba naoružati strpljenjem. Što se tiče graničnih prelaza, na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Mi vam naravno želimo srećan put, da bezbjedno stignete na odredište i informisat ćemo vas sigurno o svim eventualnim promjenama. Ako negdje bude gužve, po potrebi ćemo reagovati i imat ćete uvijek pravu informaciju. 6:44, još jednom dobro jutro, a uskoro će i naše prve jutarnje vijesti.

0: Kako vam je predah na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Još jednom dobro jutro i evo nas u našim prvim današnjim vijestima koje ćemo početi onako na jedan neuobičajen lijep način. Trebinje ima novog svjetskog prvaka. Vuk Janković, učenik gimnazije Jovan Dučić iz Trebinja, osvojio zlatnu medalju na 67. Međunarodnoj matematičkoj olimpijadi održanoj u Šangaju u Kini. Svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji za nas je velika opasnost. Time se šalje poruka da je takozvano Kosovo uspješna država, da garantuje bezbjednost svim svojim građanima, bez obzira na to da li su Srbi, Albanci ili neko treći, što naravno nije istina. To se radi sa idejom da Srbi budu toliko uplašeni i nesigurni da što prije napuste Kosovo i Metohiju, izjavio lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin i apelovao na državu Srbiju da reaguje. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je snažnim odgovorom nakon pogibije trojice američkih vojnika u napadima za koje Washington optužuje Teheran. Trump je uputio oštru poruku Iranu, poručivši da će ta zemlja snositi višestruke posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik. Sjećamo se sličnu poruku odmazde, primjenjivala je i nacistička Njemačka. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf poručuje da američki vojni potezi svjedoče da Sjedinjene Države ne žele okončanje sukoba. Jemenska pobunjenička grupa Huti, koju podržava Iran, objavila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, ovo su saopštile vojne i civilne vlasti ovih zemalja. Američka vojska saopštila je da je u okviru blokade iranskih luka onesposobila jedan brod, dok je 7 komercijalnih plovila preusmjereno. Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubaj zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu. Operacije američke vojske započele su u prvim takozvanim pilot zonama na jugu Libana s ciljem da se izraelske snage postepeno povuku sa tih područja, a libanske rasporede. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Državama, ocijenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Generalštab ukrajinske vojske demantovao je medijske navode prema kojima je načelnik generalštaba Aleksandar Sirski podnio ostavku. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode napade na ukrajinske luke i brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. 5 ljudi je poginulo, a 23 povrijeđeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti. U Sloveniji je u toku velika potraga za nepoznatim lopovima koji su u Izoli opljačkali kombi vozilo za prevoz gotovine. Policajci i kriminalistički istražitelji vrše uviđaj, u potragu je bio uključen i helikopter. Vlasti Uzbekistana uvele su vanredne mjere zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, usporile saobraćaj metroa, ograničile kretanje teretnih vozila, zatvorile vrtiće u pojedinim regionima i pojačale aktivnosti hitnih službi, pošto su temperature u pojedinim dijelovima zemlje dostigle i 48 stepeni.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A slovenački arbitar porijeklom iz Prnjavora, Slavko Vinčić, dijelio je pravdu u finalu svjetskog prvenstva između Španije i Argentine, a nakon utakmice dobio je brojne pohvale od selektora obe reprezentacije, što je najveće priznanje, zatim od FIFA, predsjednika sudijske komisije Pierluigi Colina, ali i specijalizovanih sudijskih portala. Šampionima svijeta, fudbalerima Španije, priređeni doček u Madridu, trofej su iz aviona iznijeli selektor Luis de la Fuente i kapiten Rodri. Potom je uslijedio prijem kod kraljevske porodice u palati Sarzuela kod premijera Pedra Sancheza. Fudbaleri su se po planu provozali ulicama Madrida u otvorenom autobusu, a centralni dio proslave tradicionalno se održava na trgu Cibeles, mjestu na kojem Španci proslavljaju najveće sportske uspjehe. Francuski stručnjak Rudi Garcia više nije selektor fudbalera Belgije. Fudbalski savez Belgije i Garcia su se sporazumno razišli poslije kraja svjetskog prvenstva na kojem je Belgija eliminisana od Španije u četvrtfinalu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Mostaru, Bijeljini i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 63. Temperatura u Banja Luci 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru i Doboju je također 16 stepeni, u Sarajevu, Tuzli i Zenici 17, u Bijeljini 18, u Trebinju 21, u Mostaru 22 i u Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, a u većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Od 30. jula do 1. augusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nektar pivo,

7 časova, 22 minuta. Još jednom dobro jutro svima. Mnogo se govorilo i govori se uvijek o migrantima, ljudima, nevoljnicima kojima su zapadne zemlje uništile život, upropastile, vodile ratove, unijele nestabilnost, a onda su ih pozvali, dođite nama, Angela Merkel naravno pozvala, primili su određeni broj ljudi, onako školovanih, kada su podmirili svoje potrebe, onda su rekli, ne, više ne može. Međutim, kad ih jednom pozoveš, to je gotovo. Dakle, ljudi su očajnički željeli da pobjegnu iz tih zona gdje su ratovi, gdje je čudo kako uopšte preživljavaju. I poveli su u početku svoje porodice, a kasnije krenula čista ekonomska migracija i to je jedan nezaustavljiv proces. Pokušava se zaustaviti na ovaj ili onaj način, milom ili silom. Neki čak pokušavaju da od Bosne i Hercegovine, kada je u pitanju Evropska unija, naravno da od nas naprave taj neki centar gdje će biti bukvalno geto za ljude koji bježe od ratova, drugih pošasti, a na kraju krajeva od siromaštva. I to je što kažu ljudi, legitimno pravo svakog čovjeka da bira gdje će živjeti, da bira gdje će otići, da potraži bolji život za sebe i za svoju porodicu. Međutim, kada udare na granicama rampe, onda se traži najslabija granica. Naša granica je onako tradicionalno slaba, dakle to je jednostavno potvrđeno kroz ove balkanske rute kojima se kreću migranti, zaobilaze Srbiju, zaobilaze Mađarsku. U Srbiji je bila jedan, možemo reći, talas migracija gdje su i vlasti omogućavale ljudima da se na kraju krajeva smjeste bar privremeno na svom putu ka zapadnim zemljama koje su ih, ponavljam još jednom, u vrijeme Angele Merkel zvali da dođu. Međutim, Bosna i Hercegovina sve manje samo usputna stanica, sve više važna karika u tom balkanskom lancu ilegalnog prebacivanja migranata prema Evropskoj uniji. Posljednji slučajevi pokazuju da su u organizaciji ovih aktivnosti sve veću ulogu imaju strani državljani koji su povezani sa međunarodnim kriminalnim mrežama. Nedavna hapšenja državljana Gruzije i Turske kod Livna i Gruda samo su posljednji u nizu slučajeva koji su obilježili ovu godinu, a zajedničko im je da grupe koje stoje iza ilegalnih prelazaka djeluju preko granica, koriste razrađene rute i teritoriju Bosne i Hercegovine, koriste kao tranzitni koridor prema zemljama Evropske unije. Pripadnici granične policije su dvije odvojene akcije na području Livna i Gruda uhapsili četvoricu stranih državljana, dvojicu iz Gruzije, dvojicu iz Turske, zbog sumnje da su učestvovali u ilegalnom prebacivanju migranata. Kod Livna su uhapšena dva državljana Gruzije nakon što je u džipu njemačkih registarskih oznaka otkriveno pet stranih državljana. Četiri osobe su posjedovale identifikacione dokumente, ali su navele da dolaze iz Bangladeša i Pakistana, dok je peta osoba bila državljanin Turske. Samo nekoliko dana ranije, zajednička patrola pripadnika jedinice granične policije Gorica i Hrvatske granične policije spriječili su ilegalni transport sedam državljana Turske na području Gruda. Zbog sumnje da su organizovali njihovo prebacivanje, uhapšena su dvojica državljana Turske, a migranti su prevoženi u dva vozila sa registarskim oznakama Bosne i Hercegovine. O oba slučaja, naravno, obaviješten je tužilac tužilaštva BiH, dok su strani državljani predati na udalju nadležnost službi za poslove sa strancima BiH. Iz ove službe su istakli da se i najnoviji slučajevi uklapaju u taj obrazac koji je primjetan tokom cijele godine. Pravci nezakonitog kretanja migranata, kako navode, kontinuirano se mijenjaju, prilagođavaju odnosima na terenu. Nezakoniti ulasci najčešće se bilježe na istočnoj granici BiH, dok su pokušaji nezakonitog izlaska uglavnom usmjereni prema Hrvatskoj i spoljnoj granici Evropske unije. Inače, ilegalno prebacivanje migranata sve manje liči na djelovanje pojedinaca koji povremeno prevoze ljude preko granice, sve više naravno na organizovan sistem
u kojem različiti učesnici imaju jasno podijeljene uloge, dakle po principu vojske. Među osumnjičenima se sve češće pojavljuju strani državljani, kao što smo rekli Turska i Gruzija, ali ima tu i ljudi iz Afganistana. Istovremeno među migrantima prema kojima postupaju domaće institucije najzastupljeniji su državljani Afganistana, Sirije, Pakistana, dok su recimo u posljednjim akcijama zatečeni državljani Bangladeša, Turske, Kine, čak i drugih zemalja. U takvim mrežama jedni obezbjeđuju kontakte i povezuju učesnike, drugi pronalaze vozače i rute, dok su recimo treći zaduženi za privremeni smještaj i prebacivanje ljudi preko granice. E sad, za razliku od ranijih slučajeva velikih grupa migranata koje su se kretale bukvalno pješke u kolonama, sjećate se toga dobro, sigurno, sadašnjim model sve više se zasniva na manjim grupama, korišćenju privatnih vozila. Takav način rada omogućava organizatorima da lakše prilagode svoje djelovanje policijskim kontrolama, brže mijenjaju pravce kretanja, smanje rizik od otkrivanja, a iza ovakvog načina rada stoji taj značajan financijski interes, jer ilegalni transport migranata postao je jedan od najunosnijih oblika organizovanog kriminala, jer pojedini migranti za put od polaznih zemalja do Europske unije plaćaju više hiljada evra. Upravo veliki novac koji se obrće u ovom poslu omogućava kriminalnim grupama da održavaju mrežu kontakata, angažuju vozače, obezbjeđuju smještaj i stalno mijenjaju rute radi bezbjednosti, da ne budu provaljeni. Tako da radi se o jednom širem obrascu, to je pokazao i niz drugih akcija tokom ove godine. Tako da je i kod Posušja uhapšen državljanin BiH koji je prevozio 9 migranata i sad nećemo nabrajati te pojedinačne slučajeve, ali obrazac otprilike poznamo kakav je. Dobro organizovana kriminalna mreža otkrivena je nedavno i na području Pirota, recimo u Srbiji. Pripadnici ove grupe sumnjiče se da su krijumčarili migrante iz Turske preko Bugarske i Srbije ka zapadnoj Europi, tako da ima više tih kanala, a recimo nadležni službe za poslove sa strancima navode da je Bosna i Hercegovina samo jedna karika u tom širem zapadno-balkanskom lancu koji povezuje zemlje porijekla migranata sa tržištem Europske unije, a kako kaže

0: ja bik, bik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: 3 dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95. Lubenica kilogram 0,65. Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95. Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

0: svakom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubor.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tubor boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tubor.ba.
4: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
5: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

kida.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Svako smanjenje broja pripadnika KFOR-a na Kosovu i Metohiji za nas je velika opasnost. Time se šalje poruka da je takozvano Kosovo uspješna država, da garantuje bezbjednost svim svojim građanima, bez obzira na to da li su Srbi, Albanci ili neko treći, što naravno nije istina. To se radi sa idejom da Srbi budu toliko uplašeni i nesigurni da što prije napuste Kosovo i Metohiju, izjavio je lider pokreta socijalista Aleksandar Vulin i apelovao na državu Srbiju da reaguje. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je snažnim odgovorom nakon pogibije trojice američkih vojnika u napadima za koje Washington optužuje Teheran. Trump je uputio oštru poruku Iranu, poručivši da će ta zemlja snositi višestruke posljedice za svaki napad u kojem bude ubijen američki vojnik. Sličnu politiku odmazde primjenjivala je i nacistička Njemačka svojevremeno na ovim prostorima. Glavni iranski pregovarač i predsjednik parlamenta Mohamed Bagher Galibaf poručuje da američki vojni potezi svjedoče da Sjedinjene Države ne žele okončanje sukoba. Jemenska grupa Huti, koju podržava Iran, objavila je pomorsku blokadu Saudijske Arabije. Iran je pokrenuo nove napade na Kuvajt i Bahrein, zbog čega je aktivirana protivvazdušna odbrana, saopštile su vojne i civilne vlasti ovih zemalja. Američka vojska saopštila je da je u okviru blokade iranskih luka onesposobljen jedan brod, dok je 7 komercijalnih plovila preusmjereno. Air France je saopštio da obustavlja letove za Rijad i Dubai zbog pogoršanja bezbjednosne situacije u regionu. Operacije američke vojske započele su u prvim takozvanim pilot zonama na jugu Libana s ciljem da se izraelske snage postepeno povuku sa tih područja, a libanske rasporede. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće biti uhapšen ni pod kojim okolnostima tokom boravka u Sjedinjenim Državama, ocijenivši da odgovornost za sukobe i nasilje snose lideri Irana. Generalštab ukrajinske vojske demantovao je medijske navode prema kojima je načelnik generalštaba Aleksandar Sirski podnio ostavku. Oružane snage Rusije nastavile su da izvode napade na ukrajinske luke i brodove koje koriste ukrajinske oružane snage, ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. 5 ljudi je poginulo, a 23 je povrijeđeno kada je dron ukrajinskih snaga pogodio putnički autobus u gradu Šebekino u Belgorodskoj oblasti. Broj slučajeva u kojima predatori primoravaju djecu i tinejdžere da prave eksplicitne fotografije i snimke, kao i da povređuju sebe ili druge, naglo je porastao širom svijeta tokom protekle godine, upozoravaju stručnjaci za zaštitu djece i predstavnici policije. Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu djecu Sjedinjenih Američkih Država saopštio je da je tokom prošle 2025. godine primio više od 3000 prijava takozvane sadističke online eksploatacije, što je povećanje od 125% u odnosu na prethodnu godinu, ali broj je znatno veći jer se prijavljuju samo incidenti u kojima je otkriven materijal seksualnog zlostavljanja djece. Mješovita komisija poslanika francuskog parlamenta i senatora odobrila je nacrt zakona o zabrani pristupa društvenim mrežama za mlađe od 15 godina. Nacrt će biti predmet rasprave danas i u donjem domu parlamenta i u senatu, a posebno je potrebno je da ga oba doma potvrde kako bi stupio na snagu. Nacrt predviđa i zabranu upotrebe mobilnih telefona u srednjim školama. Najmanje 20 ljudi je poginulo, najmanje 80 povrijeđeno u bujičnim poplavama u provinciji Nuristan na sjeveroistoku Afganistana, dok se više od 100 osoba vodi kao nestalo. Broj žrtava mogao bi dodatno da poraste jer su spasilačke ekipe nastavile potragu za nestalima u udaljenoj provinciji na granici sa Pakistanom.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A košarkaši i goke igraće u grupi sa Crvenom zvezdom u ABA ligi. Odlučeno je žrijebom. Pored Aleksandrovčana i Crveno-bijelih u grupi A bit će još i Budućnost iz Podgorice, zatim CDVita Olimpija, Cibona, FMP, Borac Čačak, Krka, Široki i Bratislava. U grupi B su Dubaj i Partizan Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak Subotica, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. Kada se podvuče crta pod prošlu sezonu regionalne lige, kada su u pitanju novčane kazne koje su klubovi morali da uplate na račun ABA lige, na ubjedljivom prvom mjestu nalazi se Partizan, koji je platio 122.400 evra. To čini čak 44% od ukupne sume svih izrečenih kazni u regionalnom takmičenju. Iza Partizana nalazi se Crvena zvezda sa 73.550 evra, kada je ABA liga u pitanju, dok je treći na listi Zadar sa 44.001 evrom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 54, u Prijedoru sa 55 i u Tuzli sa indeksom 78, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 16, u Bijeljini, Doboju i Zenici 17, u Sarajevu i Tuzli 18, u Mostaru 23, u Trebinju 24, u Neumu 25 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi, ponegdje uz kišu moguća je čak i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama, uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market, isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike. Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
4: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert marku 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.

Buster Poindexter i Rocket 88 na prvom programu bi radio. Malo smo otišli u tu neku džezericu, kako neko reče, malo prije. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta, dobro jutro, dobri moji ljudi, nadam se da ste se naspavali, nadam se da ste uspješno oči otvorili, s obzirom da su nam i temperature pale i osvježilo i nekako se lakše diše. Pa mi djeluje da su i ljudi ovih dana i juče i danas malo vedriji, malo nasmijaniji, malo agilniji, ako ništa drugo. E sad možda griješim, a to ćete mi vi reći i dokazati naravno danas svojim porukama na 065-824-824. Ja se iskreno nadam. Ima tu već izviruje sunce, ali o njemu ću vam pričati nešto malo kasnije kad dođem sebi i kad popijem onu prvu jutarnju kafu. Nadam se da vam ne smeta. Danas neke velike filozofije, jedna mala misija da sve ovo završimo onako kako treba ili barem upola onog što smo zamislili i kako smo zamislili, i mislim da će to biti sasvim dovoljno da ispunimo misiju, odnosno da ispunimo u pozitivnom smislu ovaj 21. julski dan. Počela sam da zapinjem, mislim da je vrijeme da popijem tu prvu jutarnju kafu pa ću onda da vam se vratim. Dobro jutro na sve četiri strane svijeta, moje ime je Danka, sa mnom ekipa neprevaziđena. Deda bira muziku, Dragan donosi vijesti u 5 do punog sata. Dobro jutro.

Orbison, Memphis, Tennessee. Znamo već kako je to obradio Čorba, tako da neću se da sad ulazim u detalje. Pozdravit ću damu koja je ovog jutra sa nama, Vesna. Javila nam se uredno, žena se razbudila, sad joj je do plesa, do igre, a mi koji nismo popili još onu prvu jutarnju kafu, morat ćemo nekako da je stižemo. Vesna, pozdrav tebi, naravno, samo ostani tako kako jesi, bit će to sve okej danas. Kad sam već kod tog danas, samo da vam kažem da je juče snažno nevrijeme praćeno gradom, vjerovatno ste imali priliku da vidite video snimke i fotografije, pogodilo je Jablanicu i okolinu, a padao je led veličine manjeg oraha, oblaci pa nisu dugo ostali na jednom mjestu, već su se premjestili preko Konjice i nastavili put prema jugoistoku Bosne i Hercegovine. Meteorolozi kažu da nas tako slično vrijeme očekuje i danas. Prije podne će u većem dijelu zemlje biti promjenjivo oblačno, uz sunčane intervale, prijatnije temperature. Međutim, već posle podne ozbiljnije će se nebo namrštiti, kiša, pljuskovi, grmljavina širit će se od zapada prema sjeveru i istoku, a ponegdje su moguće i one lokalne nepogode uz ozbiljnije padavine, jak vjetar i grad. Hercegovina će barem veći dio dana ostati i na onoj sunčanoj strani prognoze. Tamo će biti vrlo toplo uz temperaturu do 35 stepeni, dok su pljuskovi mogući tek u noći između utorka i srede, tako da opušteno Hercegovino. U ostatku u BiH dnevna temperatura, pa tu će negdje levitirati između 26 i 32 stepena, u višim predjelima oko 21, a prema večeri će zaduvati umjeren do jak vjetar sjevernog smjera, tako da pamet u glavu. Drugim riječima, kišobrane nemojte još vraćati u ormar, danas bi mogli imati više posla nego prethodnih dana. Kako ono kažu, don't kill the messenger, jel tako? Tražila sam jednu pjesmu da mi ide iza ove prognoze i ne uspjedoh je pronaći, tako da ajde, dobro, nema veze, vidit ćemo u sljedećem satu. Becky Sue i Her Big Rocking Daddies. Rocking.

je bio Ronnie Dunn i It Never Rains in Southern California. 9:21, red bi bio da se malo pozabavimo sportom, dakle to je ono jutarnje razgibavanje. Prvi na tapetu, a fudbal naravno. Dok većina tek ulazi u sezonu, Crvenu zvezdu, za Crvenu zvezdu ona praktično već dolazi kod prvog velikog ispita. Večeras u 21:00 na Marakanu stiže Larn, trostruki šampion Severne Irske u prvom meču kvalifikacije za Ligu šampiona. Na papiru je sve jasno, Zvezda je veliki favorit, ali evropske kvalifikacije imaju jedno staro pravilo, papir ne igra fudbal. U Beogradu ipak niko ne želi da ova priča dobije zaplet za crveno-bele. Upravo su ovi ljetni dani najskuplja valuta sezone, da tako kažem, jer tada se odlučuje da li će jesen mirisati na Ligu šampiona ili neko drugo evropsko takmičenje. Dobra vijest za navijače Borca, koji neće biti na gradskom stadionu. Duel protiv moldavskog Petrokuba u četvrtak od 8:30 moći će da prate i u direktnom prenosu na radio televiziji Republike Srpske. Dakle, Banja Lučani će pokušati da naprave još jedan evropski korak, a ako preskoče Petrokub, čeka ih pobjednik dvomeča Vitebsk i Sutjeske iz Nikšića. Ako rival bude Vitebsk, put neće voditi u Bjelorusiju, već u Mađarsku, gdje će se revanš igrati pred praznim tribinama. Evropski fudbal ponekad zaista liči na putopis sa vrlo, vrlo neobičnim kartama. Žreb je bio zanimljiv i za ostale klubove iz BiH. Zrinski, ukoliko prethodno izbaci islandski Valur, igraće protiv boljeg iz duela švedskog Geisa i danskog Nordsjelanda. Velež, naravno, ako prvo eliminiše Dunajsku Stredu, ide na pobjednika dvomeča Tvente i Ferencvaroš. Treće kolo igra se 6. i 13. augusta, ali prije toga treba položiti prijemni ispit. I Partizan već vidi šta ga čeka iza sljedeće krivine ako eliminiše luksemburški Unastrasen u trećem kolu kvalifikacije za Ligu konferencija. Igraće protiv kazahstanskog Tobola ili litvanskog Benevežisa. Jedva sam pohvatala ova imena. Za Vojvodinu je put nešto zahtjevniji ako napravi veliko iznenađenje i izbaci Ajax. Sljedeći rival biće Shelburne ili estonski Nome Kalju, a željezničar iz Pančeva, ukoliko preskoči portugalsku Bragu, ide na azerbejdžanski Nefči ili bjeloruski Dinamo Minsk. Žreb je završen, sad je red na teren da kaže posljednju riječ. Madrid je sinoć izgledao kao da je odlučio da stane samo zbog jednog razloga. Posle osvajanja titule prvaka svijeta, fudbalsku reprezentaciju Španije na ulicama glavnog grada dočekalo je oko 2 miliona ljudi. U ostalom, već ste imali priliku da vidite neke od tih video snimaka na društvenim mrežama. Kada se okupi 2 miliona ljudi, to više nije doček reprezentacije, to je grad koji je na nekoliko sati odlučio da diše istim ritmom. A tamo gdje se završilo finale između Španije i Argentine, nije odmah počelo slavlje. Prvo je izbila velika gužva. Leandro Paredes našao se u centru incidenta na stadionu MetLife u New Jerseyu. Kamere su zabilježile sukob sa Garciom, zatim i nasrtanje na Gavija, zbog čega je argentinski vezista dobio direktan crveni karton posle posljednjeg zvižduka sudije. Ali to možda neće biti kraj priče. FIFA je pokrenula disciplinski postupak, a Paredesu preti suspenzija, da vidim, samo od najmanje 3 reprezentativne utakmice. Kolika će kazna zaista biti na kraju, odlučit će izvještaj sudija i rezultati istrage. Finale mundijala obilježilo je i jedno vrlo upadljivo odsustvo. Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin nije bio na tribinama dok je Španija vraćala titulu svjetskog prvaka u Europu. Britanski mediji tvrde da to nije bio slučajan izostanak, već svojevrsna poruka FIFA i predsjedniku Gianniu Infantinu, sa kojim UEFA već neko vrijeme vodi vrlo ozbiljan duel. Kap koja je prelila čašu bio je slučaj američkog reprezentativca Baloguna posle crvenog kartona protiv Bosne i Hercegovine. FIFA mu je odložila izvršenje automatske suspenzije i omogućila nastup u narednoj utakmici, što je UEFA dočekano kao presedan koji dovodi u pitanje jednak tretman svih reprezentacija. Dodatnu buru izazvala i priča o somalijskom sudiji Omaru Artanu, kojem uprkos važećoj vizi nije mu dozvoljen ulazak u
Ameriku, pa je ostao bez prilike da sudi na svjetskom prvenstvu. UEFA mu je potom ukazala povjerenje i delegirala ga za Superkup Evrope između Paris Saint-Germaina i Aston Ville, koji će 12. avgusta biti odigran u Salzburgu. Čini se da neke od najzanimljivijih utakmica u fudbalu danas ne igraju samo na travi, ponegdje lopta, pa i dalje je okrugla, ali se potezi povlače za zelenim stolom.

0: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Evalabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evalabet.com. Evalabet. Osjeti sreću.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

Da, da, malo Gone. Big Train from Memphis, Derrick Gray, u pitanju je naravno cover Johna Fogertija, velikog hita Johna Fogertija. Nego ja bih da pričamo još malo o sportu, promijenit ćemo sport, idemo do košarke. Regionalna košarka od jeseni će izgledati malo drugačije. ABA Liga okreće novi list, a uz njega se vraća jedno staro poznato poglavlje. Posle nekoliko sezona play-off serija od sezone 2026-27 ponovo ćemo gledati završni turnir, popularni Final Four. Nova sezona počinje posljednjeg vikenda septembra, tačnije utakmicama 26. do 28. septembra, dok će o šampionu odlučivati od 28. do 30. maja naredne godine na završnom turniru, čiji domaćin tek treba da bude izabran. Liga će brojati čak 20 klubova raspoređenih u dvije grupe po 10 ekipa. Posle dvokružnog takmičenja po grupama, 8 najboljih ide u top 8, dok će preostalih 12 nastaviti borbu u play-outu. Zanimljivo je da se svi osvojeni bodovi prenose u drugu fazu, što znači da nijedna utakmica neće moći da se odigra na ler, što se kaže, veliki poen. Svaki poen će imati rok trajanja do samog kraja sezone. Sad ne znam kako će sve ovo da izdrže klubovi koji igraju i u Euroligi. U svakom slučaju, na skupštini ABA Lige izabrano i novo rukovodstvo. Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović, preuzeo je funkciju prvog čovjeka regionalnog takmičenja. Odmah posle velikih odluka stigao je i žreb. Partizan i Zvezda ponovo neće dijeliti istu grupu, pa će vječiti rivali, barem za sada, da se gledaju preko rasporeda. U grupi A, Crvena Zvezda, Budućnost, Cedevita, Olimpija, Cibona i Gokeja FMP, Borac iz Čačka, Krka, Široki i Bratislava. U grupi B, Dubaj i Partizan, a društvo im prave Kluž, Studentski centar, Zadar, Spartak i Subotice, Bosna, Mega, Ilirija i Beč. To znači da će se prvi ovosezonski okršaj večitih rivala još malo sačekati. Žreb je odlučio da ih za početak drži na bezbjednoj udaljenosti, a istorija nas uči da se njihovi putevi gotovo uvijek prije ili kasnije ukrste. Košarkaška reprezentacija Srbije dalje čvrsto stoji među najboljima na planeti. Poslije julskog kvalifikacionog prozora za svjetsko prvenstvo 2027. FIBA je objavila novu ranglistu, a Srbija je zadržala treće mjesto. Ispred su samo Sjedinjene Američke Države i Njemačka, dok iza Srbije slijede Francuska, Kanada, Španija, Australija, Argentina, Brazil i Litvanija. Ekipa selektora Dušana Olimpijevića, uz povratak naravno Nikole Jokića, bez većih problema upisala je pobjede protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine, pa nije bilo tu ni razloga da se mijenja raspored u samom vrhu. Međutim, pravi posao tek dolazi. Već 28. avgusta Srbija dočekuje Island, 3 dana kasnije gostuje Italiji, zatim krajem novembra slijedi gostovanje Litvaniji, pa revanš protiv Italije. Posljednja dva meča igraju se krajem februara i početkom marta protiv Islanda u gostima i Litvanije kod kuće. U grupi J trenutno vodi Turska sa svih 6 pobjeda. Italija ima skor 5-1, Srbija treća 4-2 i Litvanija i Islandi imaju po 3-3, dok je Bosna i Hercegovina posljednja sa učinkom 2-4. Tabela jeste važna, ali u ovakvim kvalifikacijama najviše vrijedi ono što tek dolazi, a Srbiju čekaju upravo utakmice zbog kojih se rang liste ili potvrđuju ili brišu.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
2: everlovebet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Sada Living Blues. Living Blues Boogie. Tako se zove stvar. Nego u 10:22, evo jedne sjajne, sjajne priče. Ljudi obično misle da su matematičari neki čudni likovi koji sede u mračnim sobama, gledaju zid, prebrojavaju tačke i tako dalje. Ali matematika na ovom nivou nije bubanje, to je čisti intelektualni boks, to je sport u kom nemate koga da prevarite osim same sebe. Nema foliranja, nema sudijske nadoknade, ili znate rješenje ili vas zadatak prosto pojede. A BH ekipa je otišla u Šangaj, dakle u Kinu, na 67. Međunarodnu matematičku olimpijadu, što je bukvalno Liga šampiona za mozgove, i objasnila neke stvari o ostatku planete. Glavna priča ovdje je Vuk Janković, momak iz Trebinja, učenik gimnazije Jovan Dučić. Čovjek je, dečko je uzeo zlatnu medalju i to mu nije prvi put, ovo mu je treće zlato na ovom takmičenju, a već 4 godine za redom se vraća sa medaljama oko vrata u konkurenciji najboljih mladih umova svijeta. Ranije ove godine na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi osvojio je prvo mjesto sa maksimalnim brojem bodova, što je inače istorijski rezultat za Bosnu i Hercegovinu. Pored svega toga, jednako razbija i fiziku, a najbolji dio, Vuk je tek završio 3. razred srednje škole, što znači da ima još 1 godinu da izađe na teren i ponovo pobjedi. Ali Vuk nije bio sam tamo, ostatak ekipe napravio je stvarno ozbiljan posao. Andrej Krčmar i Adnan Osmić zaslužili su da im spomenemo imena, donijeli su srebrne medalje. Krčmar sada ima 1 zlato i 3 srebra sa olimpijade, što ga stavlja odmah iza Vuka kao drugog najuspješnijeg takmičara u istoriji BiH. Osmiću je ovo 2. srebro za redom, nakon što je pretprošle godine uzeo bronzu. Harun Memić je izborio bronzanu medalju, i to tako što mu je samo falio 1 bod za srebro. Pohvale su otišle u ruke Anje Tešević i Amile Pašić, s tim što je Anji također falio samo 1 bod za bronzu. Dakle, milimetri su odlučivali o sjajnim medaljama. Mi često trošimo sate i sate pričajući o stvarima koje pa nemaju baš nekog smisla, ali kad ekipa naših srednjoškolaca ode na drugi kraj planete, u grad od 26 miliona ljudi, i prosto izdominira u najtežoj naučnoj disciplini, to je stvar kojoj treba skinuti kapu. Znanje, red, posvećenost, čist talenat. Omladincima i omladinkama, ovim ljudima, mladim perspektivama, nadam se sve čestitke sa prvog programa Big Radio. Sad ostaje samo jedno važno pitanje: hoće li nadležne institucije konačno otvoriti oči i prepoznati kakve ljude, kakav potencijal imamo? Jer ovi mladi umovi nisu samo ponos na papiru za jedno popodne. Oni su suvo zlato ove zemlje i u njih mora da se ulaže konkretno, sistemski, bez oklijevanja. Dakle, bravo za Vuka i bravo za kompletnu ekipu.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

Lords, Bum Bum, prije toga Jungle Boy i Johnny Eddy na prvom programu Big Radio. Ja ću da pozdravim Branku koja nam se javila, oduševljena izborom muzike, naravno, kako drugačije da je to. Pa nam se javio i Aleksandar, tu je sa nama i Željka i da vidim samo Haris kaže, Blues Brothers. Da, naravno, give me some lovin'. Nego, bit će nama ljubavi danas, to je sigurno. Ja bih da pričam malo o šahu, ako nemate ništa protiv. Naime, dvije potpuno različite priče o šahu i obje vam na neki svoj način pokazuju i dokazuju koliko u stvari ta igra duboka. Nije to samo drvo ili plastika na 64 polja, to je čisto testiranje karaktera. Pardon, prva priča stiže povodom svjetskog dana šahu.

0: nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda, Marko Grabovac, izjavio je da će sutra svjedočiti pred američkim istražiocima u Derventi o ratnim zločinima nad Srbima i predati im ekspertizu o genocidu nad srpskim civilima na području bivše opštine Bosanski Brod 1992. godine. Grabovac je pojasnio da ekspertiza sadrži dokaze o masovnim srpskim grobnicama, leševima ubijenih Srba i Roma, silovanim Srpkinjama, mučenjima srpskih logoraša, spaljenoj srpskoj imovini i selima i table sa natpisima koje su bile na objektima u kojima su boravili pripadnici hrvatsko-muslimanskih snaga na području Broda. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađani su izraelski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane, ili kako je navedeno, kako bi se oslabile sposobnost Teherana da nastavi napade na komercijalne brodove koji prolaze kroz Ormuski Moreus. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran potvrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10 uzastopne noći udara. Također je reagovano na pisanje New York Timesa da je uskraćivao informacije o povredama američkih vojnika u iranskim napadima. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogodila američke vojne ciljeve, uključujući sisteme protivvazdušne odbrane u Bahreinu i Kuvajtu, a garda je također saopštila da je gađala infrastrukturu američke kompanije Amazon u Bahreinu. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Tokom noći u ruskom gradu Lipecku izbio je požar u industrijskoj zoni nakon što su se pojavile nepotvrđene informacije o mogućem napadu. Guverner Lipetske oblasti potvrdio je da je došlo do požara na industrijskim postrojenjima i dodao da se istražuje uzrok, ali nije potvrdio da je riječ o napadu. Tokom noći čule su se detonacije i u Sumiju i Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visokoprecizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Tri kineska državljanina povrijeđena su tokom napada dronom na Moskvu, za koji Rusija okrivljuje Ukrajinu. Kineska ambasada je navela da je odmah aktivirala mehanizam za hitne intervencije i zatražila od ruskih vlasti da preduzmu sve neophodne mjere radi liječenja povrijeđenih, kao i zaštite bezbjednosti i imovine kineskih državljana. Direktor Američkog federalnog istražnog biroa Kash Patel planira da posjeti Rusiju 14. i 15. oktobra, gdje bi trebalo da boravi u Moskvi i Sankt Peterburgu. Njegov domaćin najvjerovatnije bi bila Ruska federalna služba bezbjednosti. Tužilaštvo u Njemačkoj optužilo je 15-godišnjaka za pripremanje ozbiljnijeg čina nasilja koji ugrožava državu. Optužba se odnosi na pirotehnički napad na sinagogu i podnesena je Okružnom sudu u Augsburgu. Tinejdžer je u pritvoru, njegov advokat je odbacio navode o planiranom napadu. Američki predsjednik Donald Trump naredio uvođenje carine od 50% na širok spektar robe uvezene iz Kanade kao odmazda za ono što je nazvao nejednakim tretmanom američkih automobila, mliječnih proizvoda i alkohola. Tarife stupaju na snagu 19. augusta i označavaju veliku eskalaciju trgovinskih tenzija između dva sjeveroamerička susjeda. Nove tarife se dodaju trgovinskim barijerama koje već postoje između dvije zemlje. Europska komisija izrekla je kineskoj platformi za elektronsku trgovinu AliExpress u vlasništvu kompanije Alibaba kaznu od 550 miliona evra zbog prodaje nebezbjednih i nelegalnih proizvoda, čime je prema ocjeni komisije prekršen akt o digitalnim uslugama, a kompaniji je naloženo da do 20. oktobra dostavi plan usklađivanja sa europskim propisima. Istru je jutro zahvatilo snažno nevrijeme, a iznad mora razvile su se čak 4 superćelijske oluje koje su lokalno donijele izrazito krupan grad. Riječ je o pojavi kakva na istarskom području nije zabilježena posljednjih nekoliko godina. Najžešće je bilo na području Rovinja, gdje su zabilježena zrna grada prečnika većeg od 5 cm. Nekoliko osoba je zadobilo teže povrede, dok se tek očekuje procjena materijalne štete. Najveći problemi mogli bi da budu na automobilima, krovovima i drugoj imovini.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Regionalna košarkaška liga dobit će veliku promjenu od sezone 2026-27, pošto je na skupštini ABA lige odlučeno da se vrati završni turnir u formatu Final Fora. Utakmice prvog kola bit će odigrane 26., 27. i 28. septembra. Završni turnir zakazan je za period od 28. do 30. maja sljedeće godine, dok će domaćin biti naknadno određen. U takmičenju će učestvovati 20 klubova podijeljenih u dvije grupe sa po 10 ekipa. Hrvatski reprezentativac Mario Hezonja obavijestio je Real Madrid da će iskoristiti izlaznu klauzulu iz ugovora i vratiti se u NBA ligu. Iako je prošle godine potpisao ugovor sa kraljevskim klubom do ljeta 2029. godine, sporazum je sadržao klauzulu koja mu je omogućavala povratak u NBA ligu do 20. jula, a Hezonja je odlučio da je aktivira. Kako navode strani mediji, otkup ugovora za NBA klub iznosi $850,000, što je standardna suma za ovakve transfere. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 60 i u Tuzli sa 75, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 20, u Zenici 21, u Prijedoru i Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 26, u Mostaru 27, u Neumu 29 i u Trebinju 32 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, u Hercegovini do 36 stepeni.

0: mi u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.
3: Najveći

Michael Jordan i This is how we do it. Prvi program Big Radija. Malo ćemo o domaćim temama, malo ćemo o kešu u jednom ili drugom obliku. Dakle, dvije domaće teme koje vas se tiču direktno. Jedna je o kešu koji konačno putuje brzinom 21. vijeka. Druga je o komadu betona za koji ljudi daju ozbiljno bogatstvo. Prvo, nešto što se u našem bankarskom sistemu čekalo jako dugo. Centralna banka BiH pustila je u rad domaći sistem instant plaćanja. Šta to sad znači za nas u praksi? Znači da keš sa jednog računa na drugi, odnosno novac sa jednog računa na drugi, bilo da šaljete, ne znam, tetki za rođendan ili plaćate neki račun, stiže u roku od nekoliko sekundi. Nema više onog čuvenog, uplatila sam u petak popodne, doći ću u ponedeljak kad banka počne da radi i tako dalje. Radi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 365 dana u godini. Za sada se u prvoj fazi priključile tri banke koje čine četvrtinu ukupne aktive bankarskog sektora, a kako se ostale budu prilagođavale, tako će i ostali građani dobiti istu opciju. Čak su i naknade za obradu transakcija niže nego u starom sistemu. Cijeli projekat je urađen po uzoru na evropske standarde, pa vidjet ćemo da li ćemo te standarde i održati. Živimo u vremenu gdje poruku na drugi kraj planete pošaljete za sekund, pa je bilo krajnje vrijeme da nam i rođena uplatnica ne putuje 3 dana kroz sistem. A sad druga tema koja zvuči kao naučna fantastika, ali je stvarno surova realnost na tržištu nekretnina, garaže. Kupovina garaže ili parking mjesta postala je ona ozbiljna investicija, ozbiljnija nego kupovina stana od prije nekih 10 godina. U federaciji je prosječna cijena kvadrata garaže u zgradi otišla na preko 1300 maraka, ali pazite sad ovo, u Sarajevskoj opštini centar zabilježen je kvadrat garaže od nevjerovatnih 5500 maraka za kvadrat. S druge strane, kod nas u Srpskoj, Banja Luka drži neprikosnoveni rekord, pa naravno, najskuplja prodata garaža bila je u Novoj Varoši, dva garažna mjesta od ukupno 34 kvadrata, plaćena su 70.000 maraka. Najskuplji pojedinačni kvadrat zabilježen u istoj toj Novoj Varoši u novogradnji 4.065 maraka po kvadratu. Dakle, da budemo realni, na trenutak došli smo do stadijuma gdje auto ima skuplji kvadrat stambenog prostora nego što su ga ljudi nekada plaćali za sebe. Ponuda je mala, automobila je sve više, gradovi pucaju po šavovima od gužve i kvadrat betona bez prozora postao je suvo zlato. Pa sad vi izračunajte da li se više isplati kupiti auto i garažu ili prosto kupiti stan i ne mrdati negdje.

0: Sigurnost je kao kišobran. Bolje ga je imati prije nego počne padati.
1: Aura osiguranje.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta očekuje da nadležne institucije Unsko-Sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad na srpske povratnike u Sanski most i kazne počinioce. U suprotnom, naglasio je Linta, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Ministarstvo za lokalnu samoupravu privremenih prištinskih institucija odbilo je zahtjev opštine Sjeverna Mitrovica za oslikavanje murala patrijarha Pavla uz obrazloženje da ne ispunjava ustavne i zakonske standarde za korišćenje javnog prostora. U odluci ministarstva se navodi da se projekat ne može tretirati isključivo kao privatna umjetnička ili kulturna aktivnost, jer predviđa postavljanje vjerskog simbola u javnom prostoru opštine. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađani su iranski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran tvrdi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izraelska vojska gradi diskretno, ali ubrzano ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze, koja je pod njihovom kontrolom, od ostatka okupirane palestinske enklave, pokazuju satelitski snimci. Jedinice libanske vojske počele su raspoređivanje u gradu Zavtar el Garbije nakon povlačenja izraelskih snaga iz tog područja. Ovo je saopštio visoki libanski bezbjednosni zvaničnik. Ruski dronovi pogodili su opremu kompresorske stanice Sumska, koja je dio ključnog čvorišta ukrajinskog sistema za transport prirodnog gasa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Čule su se detonacije i u Sumiju i Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Novoizabrani britanski premijer Andy Bernam razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, što je njegov prvi razgovor sa nekim svjetskim liderom od kako je postao premijer. Za sada nisu poznati detalji razgovora. Bernam je jučer imenovan za mjesto premijera Velike Britanije i on je sedmi premijer na tom mjestu u posljednjih 10 godina. Bernam je razgovarao telefonom i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kome je poručio da će London nastaviti da pomaže Kijevu i da vrši pritisak na Moskvu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Vanja Marinković, kapiten Partizana, otkrio je kada se vraća na teren. Krajem januara Partizan je dobio užasne vijesti. Kapiten Vanja Marinković doživio je jednu od najtežih sportskih povreda i pokidao Ahilovu tetivu. Prošlo je 5 i nešto mjeseci, a neki optimalni period povratka na parket bio bi za 3-3,5 mjeseca, ako sve bude kako treba. Napreduje bolje nego što se očekivalo, nadam se da će tako da se nastavi, kaže Marinković. Predsjednik španske La Lige Javier Tebas nije birao riječi u najnovijoj kritici upućenoj FIFA i njenom prvom čovjeku Gianniju Infantinu. Nakon povratka iz Njujorka, gdje je pratio drugo svjetsko prvenstvo na kojem je reprezentacija Španije osvojila titulu, Tebas je poručio da je zadovoljan uspjehom svoje selekcije, ali izuzetno nezadovoljan načinom na koji je FIFA vodi fudbal. FIFA organizuje stvari kako njima odgovaraju. i za sopstvene interese, a ne za dobrobit fudbala. Ako im je potreban odmor od 27 minuta, oni ga uvedu. Pauze za osvježenje su farsa, rekao je Tebas. U La Ligi pauze za hidrataciju imamo samo kada je velika vrućina. Ovde su stadioni u Dallasu, Los Angelesu i Atlanti imali klimatizaciju. Na tribinama sam čak morao da obučem džemper. To nije bila pauza za igrače, već reklamna pauza, dodao je Tebas. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 84. Temperatura u Banja Luci 20 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Prijedoru, Tuzli 23, u Doboju 24, u Bijeljini 26, u Neumu 30, u Mostaru i Trebinju 31 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša i pljuskovi. Ponegdje uz kišu moguća je i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, a u Hercegovini do 36 stepeni.

Peter Frampton, Friday on my mind. Oh, itekako je na umu petak, ali dobro, prvo da završimo sa ovim utorkom, nego malo ćemo da se pozabavimo ljudima koji su se rodili na današnji dan i obilježili muziku, ali na potpuno drugačije, sulude načine. Prvi na redu je čovjek koji se rodio kao Steven Demetre Georgiou, ako sam, mislim da sam dobro izgovorila. Narod ga zna kao Keta Stevensa, danas je Yusuf Islam, rođen 1947. godine u Londonu, otac Grk, majka Šveđanka. Čovjek je 70-ih napisao neke od najljepših pop i folk pjesama, folklor pjesama koje su ikada snimljene. Svi znaju Wild World ili recimo Father and Son. I šta uradi čovjek na vrhuncu slave? Kada je mlatio grdne pare i punio stadione, u jednom momentu je rekao, ok, ne mogu ja više. Zamijenio je kompletnu rock'n'roll mašineriju za duhovni mir. Godine 1977. prešao je u islam, promijenio ime i jednostavno odšetao iz industrije na skoro 30 godina. Sad zamislite tu snagu volje. Danas muzičari prodaju dušu za 2 miliona pregleda na TikToku, a ovaj je rekao, hvala na milionima, ja odoh da tražim smisao života. I na kraju ga je rock'n'roll kuća slavnih ipak morala uvrstiti 2014. godine, jer ne možeš izbrisati takav talenat ma koliko se skrivao. Inače, malo poznata činjenica, on se je skoro utopio u Kaliforniji 76. godine i dok ga je struja vukla ka pučini, izgovorio je, Bože, ako me spasiš, radit ću za tebe. Talas ga je izbacio na obalu i čovjek je održao riječ i to se zove držanje do date riječi, do časti. Idemo na domaći teren. Godina je 1949. kada je rođen Bruno Langer, čovjek, mit, legenda i osnivač grupe Atomsko sklonište. Ono što je fascinantno kod Langera i skloništa, prvi nastup imali su još 1965. godine u Vodnjanu sa pokojnim Serđom Blažićem. Tada su osnovali u stvari sklonište 1976. dok su svi ostali u bivšoj Jugoslaviji pjevali od djevojkama s mora, prvim poljupcima, školskim klupama. Bruno Langer i ekipa su prašili žestoki hard rock i pjevali o kataklizmi, atomskom ratu, psihozi, antiratnim porukama. Ljudi su bili vizionari ili jednostavno najrealniji likovi na sceni. Izdali su 8 studijskih albuma, preživjeli sve moguće sisteme, raspade i promjene trendova. Langer je dokaz da kad imaš čvrst stav, bas gitaru i dobre rifove, ne moraš, brati mili, nikom da se ulizuješ da bi trajao decenijama. I za kraj današnjeg rođendanskog spiska, 1978. godine, Damian Marley, najmlađi sin legende Boba Marleya. Znate kako kažu, teško je biti sin poznatog oca. Obično djeca poznatih završe tako što troše očeve pare, pretvaraju se da su umjetnici i tako dalje, ali Damian, koga zovu Junior Gong, nije bio takav čovjek. Nije samo uzeo reggae ritam svog oca, nego ga je ukrstio sa modernim hip-hopom i dancehallom i napravio nešto apsolutno svoje. Njegov album Welcome to the Jam Rock iz 2005. godine bukvalno je lekcija kako se poštuje nasljeđe, a ostaje svoj. Dobio 4 Grammy-a, čovjek nije živio u sjenci Boba Marleya, nego je uzeo tu baklju i samo nastavio da pali scenu širom svijeta. Eto, to vam je 21. jul kroz sve ove silne rođendane. 3 komada, ali dobro. Cat Stevens u nastavku programa i Wild World.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi nizgrlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Da, Damian Marley, Road to Zion, prije toga Atomsko sklonište, gazi opet čizma zbog Brune Langera. Završili smo sa onim rođendanima, sada bi bio red da se pozabavimo i ostatkom dešavanja koja su bukvalno eksplodirala na nekoliko različitih frontova 21. jula. Krenemo od 1956. godine. Časopis Billboard je na današnji dan proglasio Elvisa Presleya, citiram, najkontroverznijim zabavljačem od liberačija. I pazite sad apsurda, baš istog tog dana čuveni TV voditelj Ed Sullivan, koji je do tada javno zaklinjao da Elvis i njegovi grešni kukovi nikada neće kročiti im u njegov šov, potpisuje se Elvisom ugovor na 3 gostovanja. Zašto? Zato što je gledanost bila u pitanju, naravno, moralni principi idu kroz prozor čim u jednačinu uđe keš. Klasika. Premotavamo na 1971. i 72. godinu. Britanci su na današnji dan odlučili da promijene rock muziku za uvijek. Prvo je Black Sabbath 71. godine izbacio album Master of Reality. To je bio trenutak kada su Ozzy Osbourne i ekipa udarili temelje za doom metal i stoner rock. Pjesma Sweet Leaf postala je njihova lična karta. A samo godinu dana kasnije, dakle 1972. glam rock band T-Rex izbacuje album The Slider. Frontman Mark Bolan napisao je sve pjesme, a među njima i čuvenu Telegram Sam. Inače, ako ste se ikad pitali odakle u engleskom jeziku onaj izraz main man, što bi u prevodu značilo glavna faca, najvažniji čovjek, upravo iz refrena ove pjesme. Kasnije su tu pjesmu obradili i njemački Bauhaus, ali i psihomodo pop. Naravno, tu se našla i ona čuvena metal guru. E sad, 1987. godina, dan kada je svijet dobio debitantski album grupe Guns N' Roses, Appetite for Destruction. Axl Rose i Slash su stvorili remek djelo koje se prodalo u preko 28 miliona primjeraka. Sweet Child O' Mine zna svaka osoba na planeti koja ima uho, ali ta turneja je bila ono čist haos. Dobili su titulu najopasnijeg benda na svijetu jer su pravili skandale gdje god bi se pojavili. Nažalost, opasnost nije bila samo marketinški trik na festivalu u Velikoj Britaniji. Zbog strašne gužnove i naguravanja ispred scene tokom njihovog nastupa poginula su dva obožavaoca, što je bila surova i tragična opomena koliko je ta energija bila van kontrole. Brzinski preskok na 1990. godinu. Berlin, Roger Waters pravi gigantski izvođački poduhvat ispred netom srušenog berlinskog zida i izvodi, naravno, The Wall. Zid od stiropora bio je dug 167 metara, pola miliona ljudi na trgu, polovina planete gleda TV i, naravno, pošto je u pitanju živi prenos, ton za drugu pjesmu je potpuno otkazao, pa su to morali naknadno da snimaju na kasetu. Za kraj malo 90-ih i prelaz u novi milenijum. 92. godine grupa House of Pain objavljuje album sa pjesmom Jump Around, trakom koja i danas 30 godina kasnije natjera cijelu kafanu ili stadion da skače kao da nema sutra. 99. sajt mp3.com izlazi na berzu i dostiže vrijednost od nevjerovatnih 6,9 milijardi dolara jer su nudili besplatno skidanje muzike. Naravno, diskografske kuće su ih tužile poslije par mjeseci i na kraju su prodati za neke mrvice. A od onih koji su nas napustili na današnji dan 2004. umro je Jerry Goldsmith, čovjek koji je komponovao muziku za praznik u Rimu, Zvezdane staze i The Omen. 2005. napustio nas je John Long Baldry, legenda bluza, visoka preko 2 metra čovjek, u čijem bendu je Rod Stewart bio tek drugi pjevač, a Elton John uzeo dio svog umjetničkog imena upravo u njegovu čast. I 2023. godine otišao je veliki Tony Bennett u 96. godini. Čovjek je pjevao bukvalno do 95. i izbacio album, posljednji album sa Lady Gagom dok se borio sa Alzheimerom. To se zove predanost pozivu, morate priznati, da. Long John Baldry i Let the Heartache Begin.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta očekuje da nadležne institucije Unsko-Sanskog kantona najoštrije osude šovinistički napad na srpske povratnike u Sanski most i da kazne počinioce. U suprotnom, naglasio je Linta, to će biti još jedna zlokobna poruka da je fizičko i verbalno nasilje nad Srbima u Federaciji BiH postalo normalna pojava. Radnici preduzeća Ibar Lepenac iz Prištine započeli su rušenje desetak vikendica u vlasništvu Srba u mjestu Čečevo na obali jezera Gazivode kod Zubinog potoka. Prethodno su dopremljene teške mašine koje su najprije raščišćavale pristup kamionima do vikendica, nakon čega je nešto poslije 11 časova započelo rušenje objekata. Na prilazu u Čečevu duž jezera Gazivode raspoređen je veliki broj pripadnika takozvane kosovske policije sa blindiranim vozilima naoružanih dugim cijevima. Prisutni su vatrogasci i medicinske ekipe. Američke snage izvele su novi talas napada na Iran. Kako je navedeno, gađeni su iranski vojni komandni centri, pomorski kapaciteti, položaj za lansiranje raketa i dronova, kao i sistemi protivvazdušne odbrane. Pentagon je saopštio da je tokom protekle dvije nedjelje eskalacije napada na Iran povrijeđeno gotovo 100 američkih vojnika, dok je Teheran pokrenuo novi talas odmazde nakon 10. uzastopne noći udara. Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama zatražio od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i generalnog sekretara Antonija Gutereša da osude američki raketni napad na nuklearnu elektranu Darhovin, za koju Teheran navodi da je pod zaštitom Međunarodne agencije za atomsku energiju. Izraelska vojska gradi diskretno, ali ubrzano ogromnu barijeru koja odvaja više od 50% teritorije pojasa Gaze, koja je pod njihovom kontrolom od ostatka okupirane palestinske enklave, tako pokazuju satelitski snimci. Jedinice libanske vojske počele su raspoređivanje u gradu Zaftar el Garbije, a nakon povlačenja izraelskih snaga iz tog područja, ovo je saopštio visoki libanski bezbjednosni zvaničnik. Ruski dronovi pogodili su opremu kompresorske stanice Sumska, koji je dio ključnog čvorišta ukrajinskog sistema za transport prirodnog gasa, saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Čule su se detonacije i u Sumiju ili u Odesi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da ruske snage koriste visoko precizno oružje i bespilotne letjelice koje mogu da savladaju protivničke sisteme protivvazdušne i protivraketne odbrane. Novoizabrani britanski premijer Andy Berman razgovarao je sa predsjednikom Sjedinjenih Država Donaldom Trumpom, što je njihov prvi razgovor sa nekim svjetskim liderom od kako je postao premijer. Za sada nisu poznati detalji razgovora. Bernam je jučer imenovan na mjesto premijera Velike Britanije i on je sedmi premijer na tom mjestu u posljednjih 10 godina. Bernam je također razgovarao telefonom i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, kome je poručio da će London nastaviti da pomaže Kijevu i da vrši pritisak na Moskvu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Srbije su napredovali za 3 mjesta i sada su 40. na najnovijoj rang listi Svjetske fudbalske federacije, koja je objavljena po okončanju svjetskog prvenstva. Svjetski šampion Španija je sada prva na listi, slijede Argentina, Francuska i Engleska. Ogroman skok napravila je Norveška, koja je sa 31. skočila na 19. mjesto. Da li će svjetsko prvenstvo 2030. godine imati čak 64 reprezentacije? Ako je suditi po riječima predsjednika Južnoameričke fudbalske konfederacije Alejandra Domingueza, odgovor je da. Prvi čovjek južnoameričkog fudbala objavio na društvenoj mreži X da će jubilej 100 godina od prvog mundijala biti obilježen turnirom sa rekordnim brojem učesnika. Sljedeće svjetsko prvenstvo igra se kod kuće. Godine 2030. Urugvaj, Argentina i Paragvaj bit će domaćini mundijala. To je velika prilika da fudbal da proslavi 100-godišnjicu svjetskog prvenstva takmičenjem sa 64 reprezentacije, napisao je Dominguez. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 68. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 1000 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 21, u Prijedoru, Tuzli i Zenici 23, u Doboju 25, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 32, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, u većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi tokom dana, ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30 u Hercegovini do 36 stepeni.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

Love is like Oxygen, Jeff Scott Soto. Ja ću da pozdravim Zlatka koji nam se javio. Ne znam gde je ovo, ali vidim da je noć pala, jel? Kiša pljušti i kod nas je ovdje do prije nekih desetak, 15 minuta, pa evo opet sunca, pa će vjerovatno opet kiša kao što su i najavili hidrometeorolozi. Pozdrav tebi, Zlatko, i svaka čast što si se upustio u tu avanturu. Nego, ljudi, idemo do jednog čovjeka kojeg svi znate u ostalom, William Shatner. Dakle, obično mislimo da ljudi sa godinama postanu nekako ozbiljniji, dosadniji, spremniji na te neke penzionerske dane, ali ne i on. Čovjek ima 95 godina. Većina ljudi u tim godinama slaže slagalice ili se svađa sa TV-om, mjeri pritisak i tako dalje. A kapetan Kirk iz Zvezdanih staza odlučio je da u 95. osnuje heavy metal band, i to ne bilo kakav. Okupio je stvarno ozbiljnu ekipu u kojoj su recimo Zakk Wylde, zatim Henry Rollins i Richie Blackmore. E sad, band se zove The Fuckers, a prvi nastup ih čeka u septembru, ne mogu da vjerujem, na čuvenom Riot Festu u Chicagu. E sad, ono što je zapalilo medije jeste njegova takozvana rider lista, odnosno spisak zahtjeva koje organizatori moraju da ispune u backstage-u i na bini ako žele da se gospodin dotični pojavi. I tu kreće čista genijalnost i tako dobro za frkancija. Čovjek je organizatorima poručio da mu za uvod u koncert treba video koji će snimiti ekipa iz uvrnut tog metal benda Gvar. Na bini traži što više gutača vatre, a umjesto onih malih dosadnih golf kolica kojima prevoze zvijezde iza scene, traži da ga dubine dovezu u DeLorean automobil, onom iz filma Povratak u budućnost. Sjećate se. Međutim, to je tek početak. Od grada Chicaga je zatražio jedan brod da preimenuju po njemu, da bi opet, jel te, mogao da bude zvanični kapetan. Traži da otpjeva pjesmu na bejsbol utakmici i da mu daju da vodi vremensku prognozu na lokalnoj televiziji. E sad, u samoj garderobi traži je da mu prostorija bude uređena kao Shatnerova koliba za švaleraciju. Na stolu mora da ga čeka više od metra domaće poljske kobasice, 8 paleta gaziranog soka, dres Montreal Canadiensa koji mora lično da potpiše glumac John Stamos. I za kraj, cijela gomila malih štenaca spremnih za udomljavanje. Inače, ako se pitate da li je čovjek konačno posustao pod pritiskom starosti, naravno da nije. U pitanju je vrhunska inteligentna provokacija i šala sa organizatorima Riot Festa, koji ga bukvalno jurcaju i nagovaraju više od 10 godina da nastupi. Shatner ih je prosto sačekao na krivini i dostavio im spisak želja i snova, čisto da vidi dokle su spremni da idu. Pa sad vi vidite da li su godine prepreka za dobar humor, da ne kažem nešto drugo. Inače, Shatner je nedavno sam odgovorio na neke glasine sa interneta u svom stilu: ne vjerujte tabloidima i vještačkoj inteligenciji, glasine o mojoj smrti su uveliko pretjerane. Tačka. To se zove držanje do sebe i zdrav razum u 95. Dakle, šta reći o ovom čovjeku nego kapa dole, svaka čast.

Ram Jam i Black Betty. Ovo smo svirali za sve ljude, pogotovo za Zlatka, koji su zaglavili negdje gdje sad trenutno pada kiša, da budem preciznija, Sarajevo otoka, prolom oblaka, pozdrav, ako može Black Betty. Eto, Zlatko, svirali smo i polako samo. Daša nam se također javila, čini mi se da je Trebinje u pitanju. Dašo, uz tebe smo i dalje smo u svijetu rock'n'rolla. Nego, ajde još jednom da se osvrnemo na sve ono što se dešavalo u Sjedinjenim američkim državama na završnoj večeri, da tako kažem, na stadionu MetLife. Dakle, finale svjetskog prvenstva u fudbalu između Španije i Argentine, i vjerojatno ste gledali trenutak kada je pamet zvanično napustila zgradu Međunarodne fudbalske federacije ili te ga čuvene FIFA. Prvo poluvrijeme, znamo već, u New Jerseyu se završi, igrači odu u sločionicu da dođu do daha, i umjesto da na teren izađu ljudi koji će sa

vremenima, kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Evropski centar za prognozu Oluja za danas 21. juli je izdao najviše upozorenje za razvoj snažnih oluja na području Balkana, računajući i pojedine dijelove Bosne i Hercegovine. Izdato je upozorenje na moguće olujne udare vjetra i led. Prije dva dana napadnuti su srpski povratnici u Sanskom mostu, a danas se pokušava oduzeti i posljednji komad zemlje koji je u posjedu Srpske pravoslavne crkve u Bugojnu, iza kojeg stoji lokalna porodica zaštićena od strane federalnih institucija. Ovo je samo nastavak dugogodišnjeg sistemskog bespravnog oduzimanja srpske imovine, čime se pokušava zatrti bilo koji trag postojanja Srba na prostoru Federacije BiH. Ovo je izjavio paroh bugojanski Slaviša Đuri i apelovao na nadležne institucije u Federaciji BiH da postupe u skladu sa onim što je navedeno u Dejtonskom mirovnom sporazumu i da spriječe višedecenijsko oduzimanje srpske imovine kako bi se konačno obnovilo povjerenje i smirile tenzije. Pripadnici MUP-a Srbije u Beogradu zaplijenili su oko 10 kg kokaina, 3 kg heroina i po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsili jedno lice. Iranski ministar unutrašnjih poslova Eskandar Momeni započeo je u Pakistanu razgovore sa posrednicima dok traju diplomatski napori da se sačuva privremeni sporazum između Sjedinjenih Država i Irana. Detalji sastanka nisu objavljeni. Jordanska protivvazdušna odbrana presrela oborila tri iranske rakete usmjerene ka toj zemlji, ovo su saopštile oružane snage te zemlje. Amerikanci koji se trenutno nalaze na Bliskom istoku trebalo bi da budu oprezni i spremni na moguća otkazivanja letova, periodična zatvaranja vazdušnog prostora i potencijalne poremećaje u putovanjima, navodi se u saopštenju američkog State Departmenta. Ruski Sputnik prenosi vijest Washington Posta da se Sjedinjene Države pripremaju za velike vojne akcije protiv Irana. Pri kraju vijesti zadovoljno Sputnik navodi da su američke sposobnosti za veće vojne akcije ograničene zbog iscrpljenih zaliha municije. Kako se čini, prema obimu napada na Iran koje je obnovio 7. jula, Sjedinjene Države i dalje posjeduju dovoljno oružja da ruše mostove. Američki napad na Iran iz kojeg je isključen Izrael, koji bi se rado vratio u akciju, ali se Trump protivi, ušao je u novu fazu otvorenog sukoba. Sjedinjene Države napadaju, Iran se osvećuje na američkim metama u regionu, već viđeno, piše Washington Post. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će ruske oružane snage nastaviti da izvode udare na plovila koja prevoze oružje i vojnu opremu namijenjenu Ukrajini. Vršilac dužnosti gubernatora Belgorodske oblasti saopštio je da su ukrajinske oružane snage tokom protekla 24 sata izvele 153 napada na tu rusku oblast. Prema njegovim navodima, u napadima je poginulo 8 civila, među kojima i jedno dijete, dok je 77 osoba povrijeđeno. Ruski gradovi Lipetski i Volgograd bili su tokom noći meta napada raketama i dronovima, a nakon eksplozija prijavljeni su požari u blizini industrijskih postrojenja. Istovremeno, Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da je u Tjumenju u obračunu sa njenim pripadnicima ubijena osoba za koju tvrdi da je agent ukrajinskih specijalnih službi.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Španski fudbalski savez očekuje ogromnu financijsku korist nakon osvajanja svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Meksiku i Kanadi. Kako piše španska Marka, samo za osvajanje titule prvaka svijeta koju FIFA dodjeljuje pobjedniku turnira, Španci će dobiti nagradu od 50 miliona dolara, odnosno oko 44 miliona evra. Međutim, to nije jedini prihod koji će stići u kasu saveza. Pored direktne nagrade, trijumf će donijeti i dodatnu zaradu kroz brojne sponzorske ugovore koje je Savez potpisao prije mundijala, a čija vrijednost raste nakon istorijskog uspjeha reprezentacije. Osim financijskog aspekta, titula donosi i ogroman globalni značaj za španski fudbal i dodatno jača njegovu poziciju u svijetu. Čak 35 kompanija povezano je sa Španskim fudbalskim savezom kroz sponzorske ugovore. Na čelu liste nalazi se Adidas kao tehnički sponzor. Ono što je najavljeno još u novembru sada je dobilo i zvaničnu potvrdu. Zinedine Zidane postao je novi selektor Francuske. Ovu vijest je objavio poznati fudbalski insider Fabrizio Romano, koji je otkrio ono što se već dugo znalo, jer je Deschamps najavio odlazak sa klupe reprezentacije poslije mundijala. Legendarni fudbaler i bivši trener Real Madrida na klupi trikolora naslijedio je Didiana Deschampsa, čime je završena jedna od najdužih i najuspješnijih selektorskih era u modernom fudbalu. Novi selektor bi trebalo da predvodi Francusku na narednom europskom i svjetskom prvenstvu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 81. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Doboju 20, u Sarajevu 21, u Zenici 22, u Tuzli 23, u Prijedoru 25, u Bijeljini 28, u Neumu i Trebinju 33, a u Mostaru 34 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša, pljuskovi, a ponegdje uz kišu moguća i pojava grada. Najviša dnevna temperatura oko 30, u Hercegovini oko 36 stepeni. Vrijeme sutra, srijeda 22. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, postepeno na oblačenje može ponegdje donijeti malo kiše. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 23, a najviša dnevna od 21 do 28, u Hercegovini do 32 stepena.

0: Roštiljska kobasica Madi 300 grama, više vrsta 2,99. Mlijeko Vitalija 1,5 litara 2,50. Keks Frondi 250 grama 2,75. Gel za tuširanje Nivea 250 ml više vrsta 3,75. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,65, Rio kafa pola kilograma super cijena 9,95, Paradajz kilogram marku 50. Više na robot.ba.

0: Pauza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Čini mi se da je 21. jula, dakle danas, dan kada je atmosfera nad Evropom odlučila da potpuno odlepi i da pokaže ko nam je u stvari gazda. Krenimo prvo od Grčke. Čisto da vidite da uvijek može gore, tamo je vrhunac prvog toplotnog talasa ove sezone, pričamo o 42 stepena u većem dijelu zemlje, u centralnom Epiru ide i do 43 i pazite sad kombinacije, ekstremna vrućina, vjetra, niza lijek, povišena vlažnost i nikakva cirkulacija vazduha. To u prevodu znači da u gradovima na obali i na obali ne dišete vazduh, nego gutate toplu supu, plus u zapadnu Grčku stiže i pustinjska prašina, tek toliko da ugođaj bude potpun. Ako ste planirali ljetovanje tamo ovih dana, srećno vam bilo, treba će vam. E sad, što se tiče našeg terena i današnjeg dana, spremite se za potpunu vremensku šizofreniju. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, izvirivaće sunce kao što vidite sad, dok u Hercegovini sunčano je uz najvišu dnevnu temperaturu do 36 stepeni, u ostatku zemlje temperature idu do 30, ali to je samo zatišje pred buru. Bukvalno, Evropski centar za prognozu Oluja izdao je za danas najviše upozorenje za Balkan, uključujući i BiH. Očekuju se kiša, pljuskovi, led i olujni udari vjetra. Glavna zabrinutost je to što se nad sjevernom i centralnom Italijom formiraju one opasne oluje koje idu preko Jadrana direktno na nas, Hrvatsku, Crnu Goru i jug Srbije. Dakle, logika u glavu, sklonite automobili ispod drveća, osigurajte sve što može da odleti sa balkona i pratite zvanično upozorenja nadležnih službi. Nemojte biti onaj lik koji na vijestima objašnjava kako ga je grad iznenadio u sred jula. Što se tiče temperatura, pa one su simpatične, da tako kažem, kulturne. Banja Luka 23 stepena, vazdušni pritisak 1001 milibar i vjetar je jugoistočnog pravca 1 do 2 metra u sekundi. U Sarajevu 21 kao i u Doboju. Zenica mjeri 22, u Tuzli je 23, u Prijedoru 25, Bijeljina 28, Neum i Trebinje 33 i Mostar 34 stepena. E sad idemo malo do naredna 3 dana. Malo smirivanje, pa, ali sa povremenim iznenađenjima, otprilike to je to. U srijedu, sutra, predah i pranje auta na sopstvenu odgovornost, odmah da vam kažem, srijeda nam donosi priželjkivano smirivanje tenzija. Nakon današnjeg dana jutro će osvanuti znatno svježiji i prijatniji, jutarnje temperature između 12 i 18 u unutrašnjosti, dok će Hercegovina startovati sa nešto toplijih 23. Tokom dana bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje kretaće se između 21 i 28 stepeni, što je bukvalno savršeno za normalno funkcionisanje, dok će na jugu ići do podnošljivih 32. Posle podne slijedi postepeno na oblačenje koje lokalno može doniti sasvim malo kiše. Znate onaj tip kiše koji nije dovoljan da rashladi asfalt, ali je više nego dovoljan da vam isprlja auto. U četvrtak počinje sve idilično, jutro svježe, u rasponu od 12 do 18 stepeni, na jugu do 21. Prije podne nas očekuje dosta sunčanih intervala, pa će se činiti da nas čeka stabilan i miran ljetni dan. Međutim, kako dan bude odmicao, živa u termometru ponovo raste i dnevni maksimum će dosta 24 do 32 stepena i ta kombinacija dnevnog zagrijavanja i vlage u vazduhu napravit će dobru podlogu za novu rundu nestabilnosti. Drugim riječima, posle podne, naročito tokom noći na petak, stiže razvoj oblaka koji u većini krajeva, osim u Hercegovini, donosi lokalne pljuskove sa grmljavinom. Imajte kišobran pri ruci jer pljusak može da vas iznenadi na prepad. I u petak vremenski tobogan i repete pljuskova. Nastavljamo, dakle, u ritmu malo sunca, malo kiše, malo oblaka. Jutarnja temperatura bit će između 10 i 17 stepeni, na jugu do 21, dok će najviša dnevna oscilirati od 24 do 30. Neće to biti ona potop kiša, nego tipično promjenjivo ljetno vrijeme. U jednom trenutku će grijati sunce, već u sljedećem će se stvoriti oblak iz kog pljusne kiša, pa se opet razvedri.
0: Sve ispakovano? Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

Martika i I feel the earth move under my feet. Kakav hit svoje vremeno, a? Da. E, dobri moji ljudi, došlo je vrijeme da konačno odsviramo kraj ove naše današnje smjene. Kazaljka je odradila svoje, mikrofoni idu na hlađenje, ja u zasluženi bijeg. Muzika na radiju naravno ostaje da vas spasava od tišine i sobstvenih misli, a iskreno se nadam da ostajete i vi uz ovaj zvučnik. E sad, da budemo potpuno iskreni, jer drugačije ja ne znam, puštam vas malo da prodišete i da odmorite od mene, a Boga mi, budite sigurni da ću i ja odmoriti od vas. Nemojte sad odmah da se durite i mijenjate stanicu. To se u realnom svijetu zove zdrav razum i održiva ljubav. Te priče o nerazdvojenosti 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, mislim, to su bajke, a bajke su tako pa se. Znate već kako to ide, ako ste sa nekim stalno prije kasnije počne da vam smeta i način na koji čovjek diše, tako da je ova pauza u stvari moja usluga vama. Malo distanciranje održava svaku dobru vezu, pa tako i ovu našu radijsku. Sve u svemu, budite mi dobri. Budite dobro, gledajte gdje se parkirate, da vam neko od ozgo s neba ne bi prepakovao auto. Nemojte praviti nikakve gluposti koje ja ne bih napravila. Čuvajte se, pa se ponovo čujemo i družimo sutra negdje oko 8:30. Želim vam prijatan ostatak dana, pamet u glavu i uzdravlje.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća je kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
4: Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Everlabet.com. Everlabet. Osjeti sreću.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo suha pečenica Tulumović, kilogram 20,95, dijamant margarin 250 grama, marku 30, sladoled Tonito 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Supernova. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
1: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikotin otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikotin. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Tri dana top cijene u Robotu. Milka Choco Desert Marko 95, crno grožđe kilogram 3,50, nektarina kilogram 2,45, toaletni papir Satin plus 24 komada 4,95. Više na robot.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelabet.com. Evelabet. Osjeti sreću. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003.
3: Jeste li čuli za priče Ivica i Gljivica i Gljivica i Marica? Za svaku strašnu priču u kojoj su gljivice tema, postoji jedna djelotvorna krema. Mikoten otklanja uzrok, liječi simptome i brine da svaka priča o našoj koži ima sretan kraj bez gljivičnih infekcija. Mikoten. I svi su se osjećali lijepo u svojoj koži i živjeli sretno do kraja života.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: očaje bačena.
1: Come on, da.
0: Big Radio.

kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utorkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Danger Zone na talasima prvog programa Big Radija. Noćni program utorkom, tačno u ponoć. Hard i heavy muzika svih vrsta i svih generacija. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović alias Demolition Man. Kao i nekada, tako i sada. Danger Zone ponovo u akciji, jer vi to niste tražili. Uživajte uz hard i heavy muziku svih vrsta i svih generacija. Noćni program prvog programa Big Radija, Danger Zone, utor.

Slušaj najbolju muziku. Čitaj prave informacije na pravom mjestu. Budi prvi.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

Utorak, noć. Najčvršći radio show na Balkanu. Danger Zone. Demolition Man. Jahače apokalipse.